ewo Ghana ha nyina ye nyame nam so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wose di ofru dua pa no eya no bi gina sie pia no se nyame amfa wo di je so amonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam so ayye e do so ye tumi bo di nanso so no ye di nyame hyira mo.

nyame hyira mo papa ye nyame nna mo so a wo yɛ ma nnom tofoɔ nyame hyira mo

bibiara wo hwe bia ye ye urade kase anya mania na wo mo urade timi nyama se ye sikasam se ye wadisam